0: 97 kenderaan direkodkan di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, daripada jumlah itu 28,127 syarikat dengan 68,669 kenderaan direkodkan di Sabah, Sarawak dan Labuan susulan perluasan pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar ke tiga-tiga wilayah berkenaan bermula 1 Julai lalu. Beliau berkata perkembangan itu mencerminkan sambutan positif syarikat terhadap pelaksanaan SKDS sekaligus memperkukuh usaha kerajaan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar.
1: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Labuan. Keluarga yang terjejas dalam kebakaran di Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP Muslim menerima bantuan bakul makanan daripada skuad musibah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP Labuan. Inisiatif itu mencerminkan komitmen MAWIP dalam menyantuni mangsa bencana selain membantu meringankan beban mereka yang sedang berdepan saat sukar selepas kehilangan tempat tinggal. Kebakaran yang berlaku baru-baru ini melibatkan 3 buah rumah dan menjejaskan beberapa keluarga. MAWIP berharap bantuan yang disalurkan bukan sahaja dapat memenuhi keperluan harian mangsa pada peringkat awal, malah menjadi suntikan semangat kepada mereka untuk bangkit meneruskan kehidupan selepas ditimpa musibah. Pasukan bowling Padang Wilayah Persekutuan meletakkan sasaran meraih 2 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor Ogos ini. Pengurus pasukan merangkap Presiden Persatuan Bowling Padang Wilayah Persekutuan Labuan, Hassan Jinin berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan prestasi memberangsangkan yang dipamerkan atlet sepanjang sesi latihan dan pertandingan persediaan. Menurut beliau, pasukan kini berada pada fasa akhir persiapan dengan memberi tumpuan pada aspek teknikal, taktikal serta keserasian antara pemain bagi memastikan mereka berada pada prestasi terbaik menjelang temasya berkenaan.
2: Target yang mempunyai keyakinan sebanyak dalam 95% untuk mendapatkan kita punya target pingat emas sebanyak 2 pingat emas bagi kategori single dan juga post. Itu yang selebihnya tu kita adalah bonus lah sekiranya kita dapat pingat yang lain.
0: Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru mengharumkan nama sekolah apabila muncul juara kategori hoki perempuan bawah 12 tahun serta meraih tempat ketiga bagi kategori lelaki bawah 12 tahun pada kejohanan hoki Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan MSSWPL 2026. Guru besarnya Muhammad Farihi Abdul Halim berkata, kejayaan itu merupakan hasil komitmen tinggi para pemain, bimbingan berterusan jurulatih serta sokongan padu seluruh warga sekolah. Sementara itu, jurulatih pasukan hoki SK Tanjung Aru, Muhammad Fairizan Jaidin menyifatkan pencapaian berkenaan sebagai hasil latihan yang konsisten, disiplin tinggi dan semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain. Majlis penutupan kejohanan dan penyampaian hadiah disempurnakan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan, Muhammad Fazli Syekh Abdul Rahim. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tadi. Dengarnya, Mawib ada bantuan insentif modal perniagaan khas untuk usahawan asnaf.
1: Eh, betul ke Kak Ma?
0: Betul.
1: Eh, memang sesuailah kalau Makcik Biba memohon bantuan ni. Tapi bantuan tu dari segi apa?
0: Mawib akan bagi bantuan dalam bentuk modal pusingan atau peralatan. Contohnya freezer, mesin makanan, ikut keperluan perniagaan pemohon.
1: Masalahnya, Makcik Biba tu bukan sepenuh masa dengan jualannya. Eh, boleh ke dia memohon?
0: Tak ada masalah, Kak Pora. Separuh masa pun boleh memohon. Asalkan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan dah berniaga lebih 3 bulan. Dan yang penting, tertakluk kepada perkiraan had kifayah.
1: Eh, walaupun cuma bisnes dari rumah saja.
0: Kalau berniaga dari rumah, tak ada masalah selagi ikut syarat. Tapi, kalau ada premis perniagaan, kena ada lesen daripada pihak berkuasa.
1: Eh, peluang tak boleh dilepaskan ni, Kak Ma. Kak Pora nak tahu juga, berapa banyak bantuan boleh diterima oleh pemohon?
0: Macam ni. Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000. Lepas 6 bulan, kalau bisnes makin berkembang, boleh mohon bantuan tambahan sehingga RM50,000. Dan maksimum bantuan ni boleh diberikan 2 kali setahun.
1: Banyak tu, Kak Ma. Tapi kena bayar balik ke?
0: Taklah, ini bukan pinjaman. Tapi lepas terima bantuan, penerima bantuan perlu hadir kursus keusahawanan yang dianjurkan oleh Mawib dan perlu menghantar laporan bisnes tiap bulan untuk pemantauan.
1: Kak Pora yakin Makcik Bibah ni memang serius nak berniaga, kan?
0: Betul.
1: Kalau Makcik Bibah dapat bantuan ni, bolehlah dia beli peti sejuk baru.
0: Betul.
1: Periuk kukus pun baru. Jualan kuih pun boleh ditambah lagi.
0: Ya, bagus Kak Pora ni suka membantu, kan? Asnaf pun boleh jadi usahawan berjaya juga. Tiada yang mustahil.
1: Kalau macam tu, Kak Ma, Kak Pora nak beritahu Makcik Biba mengenai bantuan ni. Terima kasih tau, Kak Ma.
0: Sama-sama, Kak Pora. Rezeki tu Allah bagi. Kita kena usaha.
1: Betul.
2: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut sedap.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuan.fm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Sedahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh yang dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Sepanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MP.

melepaskan. 10.42 minit pagi sudah. Kerajaan terus memperkukuh pelaksanaan sumbangan asas Rahmah Sara. Ia bagi memastikan bantuan bersasar ya sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Jadi ketika menjawab pertanyaan di Dewan Negara ya kemarin, Yang Berhormat Liu Chin Tong, ya, Timbalan Menteri Kewangan memaklumkan bahawa peruntukan STR dan Sara telah meningkat ya daripada 10 bilion ringgit pada tahun 2024 kepada 15 bilion ringgit pada tahun 2026. Di samping memperluas manfaat SARA melalui penambahan bilangan rakan niaga SARA kepada lebih 13,700 premis, lebih 140,000 produk yang boleh dibeli menggunakan MyCard serta perluasan akses termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman ya, bagi memastikan bantuan sampai kepada kepada lebih ramai rakyat dan juga membantu meringankan kos SARA hidup ya. Jadi apapun, kita sebagai rakyat Malaysia patutnya bersyukur dan juga berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana berusaha ya untuk meringankan lagi beban rakyat. Tak kiralah kan sikit ke banyak, tetapi sekurang-kurangnya ianya dapat membantu. Okey, baiklah, jom kita nak dengarkan Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha, dan selepas itu ada banyak lagi lagu untuk anda. Semua dalam Variasi di Lebanon FM.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

0: Eh, tahu tak? Ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat Bintang Kecil Laman FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan berjaya menumpaskan kegiatan penyimpanan rokok tidak bercukai dalam satu serbuan di Kampung Sungai Keling. Menurut kenyataan PPM Wilayah 4 Sabah, seorang lelaki tempatan yang dipercayai bertindak sebagai penjaga stor ditahan dalam operasi berkenaan bagi membantu siasatan. Hasil pemeriksaan menemui 396,240 batang rokok daripada pelbagai jenama yang dipercayai disimpan tanpa cukai dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan melebihi RM500,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi membenteras aktiviti penyelundupan dan penyimpanan barangan tidak bercukai. Selain menggesa orang ramai, menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah kepada pihak polis bagi memastikan tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Sekolah Kebangsaan SK Layang-Layangan mengharumkan nama Labuan apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah emas kategori sekolah rendah peringkat kebangsaan sempena Majlis Digital Utilization and Technology Awards Duta 2026 di Kuala Lumpur. Sekolah itu menerima anugerah emas pendidikan digital terbaik sekolah rendah beserta hadiah wang tunai RM1,200 sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan dalam penggunaan teknologi digital secara kreatif, berkesan dan berimpak tinggi dalam pendidikan. Kejayaan itu membuktikan keupayaan sekolah di Labuan bersaing di peringkat kebangsaan menerusi pemberdayaan inovasi serta pengintegrasian teknologi digital dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Majlis Pemimpin Anugerah disempurnakan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pengorbanan dan jasa pusara guru perlu sentiasa dikenang kerana mereka memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta menyumbang kepada pembangunan negara. Pengerusi Penasihat Gadmara Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, walaupun telah menamatkan perkhidmatan rasmi, pusara guru tetap meninggalkan legasi ilmu, nilai murni dan didikan yang terus memberi manfaat kepada masyarakat. Menurut beliau, jasa dan pengorbanan guru tidak mampu dibalas dengan harta, sebaliknya perlu terus dikenang serta dihargai oleh seluruh masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Pesara Guru Wilayah Persekutuan Labuan yang diadakan di salah sebuah hotel di sini baru-baru ini. Majlis Apresiasi Pesara Guru 2020 itu dianjurkan Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan. Hal tersama Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Yahya Ahmad Putih dan Pengerusi Persatuan Berkenaan, Datin Dayang Pungut Abdul Jalil. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan petang hujan, manakala malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkapalan sehingga 1:30 hari ini. Kerana itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Merani. Assalamualaikum.

Ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ternyata ada seorang jiran saya nih setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di empat.

0: Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuah ni barseh. Nah, tantu-tantu sudah makanan pun barseh.
1: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik.
0: Aubah.
1: Patut tak kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeh.
0: Aubah. Indah patut Jafar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tahu orang datang sama makan-makan selisa.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

0: kota. Ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut sedap.
1: Hah, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tuh, sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Tata, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, sari berita utama. KPDN teliti mekanisme kurangkan kos sara hidup di Labuan. PPM rampas hampir 400,000 batang rokok tidak bercukai. Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meningkatkan kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani mengikut keperluan setempat bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pendekatan itu memberi tumpuan kepada kawasan yang merekodkan harga barangan keperluan lebih tinggi berbanding lokasi lain. Beliau turut mengakui harga barangan pengguna di Labuan secara amnya lebih mahal berikutan kos pengangkutan bekalan dari tanah besar Sabah ke pulau ini.
1: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Menurut beliau, KPDN akan meneliti mekanisme bersesuaian bagi mengurangkan beban kos yang ditanggung pengguna di Labuan, termasuk mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kewangan bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memastikan pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga tempatan. Menterinya Dato' Armizan berkata pihaknya menerima maklum balas daripada peniaga runcit yang bimbang penganjuran program secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sehubungan itu, kekerapan dan lokasi penganjuran akan disusun secara seimbang supaya pengguna terus menikmati barangan keperluan pada harga lebih rendah tanpa menjejaskan kelangsungan perniagaan peniaga tempatan. Ketika ini, program Jualan Rahmah Madani dianjur sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara dengan menawarkan barangan keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran tempatan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan berjaya menumpaskan kegiatan penyimpanan rokok tidak bercukai dalam satu serbuan di Kampung Sungai Keling. Menurut kenyataan PPM Wilayah 4 Sabah, seorang lelaki tempatan yang dipercayai bertindak sebagai penjaga stor ditahan dalam operasi berkenaan bagi membantu sesiatan. Hasil pemeriksaan menemui 396,240 batang rokok daripada pelbagai jenama yang dipercayai disimpan tanpa cukai dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan melebihi RM500,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi membanteras aktiviti penyeludupan dan penyimpanan barangan tidak bercukai. Selain menggesa orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah kepada pihak polis bagi memastikan tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Pengukuhan sektor agro makanan dan ternakan merupakan antara langkah strategik untuk memastikan bekalan makanan negara kekal terjamin meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan perubahan iklim. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menegaskan kerajaan melalui kerangka ekonomi madani

Komited memperkukuh sektor ternakan negara bagi meningkatkan pengeluaran tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Jelasnya, aspek keterjaminan makanan negara tidak lagi dianggap sebagai isu pertanian semata-mata. Sebaliknya perlu diangkat menjadi sebahagian agenda keselamatan dan kedaulatan negara. Sekolah Kebangsaan SK Layang Layangan mengharumkan nama Labuan apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah emas kategori sekolah rendah peringkat kebangsaan sempena Majlis Digital Utilization and Technology Awards DUTA 2026 di Kuala Lumpur. Sekolah itu menerima anugerah emas pendidikan digital terbaik sekolah rendah beserta hadiah wang tunai RM1,200 sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan dalam penggunaan teknologi digital secara kreatif, berkesan dan berimpak tinggi dalam pendidikan. Kejayaan itu membuktikan keupayaan sekolah di Labuan bersaing di peringkat kebangsaan menerusi pembudayaan inovasi serta pengintegrasian teknologi digital dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Majlis penyampaian anugerah disempurnakan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pengorbanan dan jasa pesara guru perlu sentiasa dikenang kerana mereka memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta menyumbang kepada pembangunan negara. Pengerusi Penasihat Giat Mara Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, walaupun telah menamatkan perkhidmatan rasmi, pesara guru tetap meninggalkan legasi ilmu, nilai murni dan didikan yang terus memberi manfaat kepada masyarakat. Menurut beliau, jasa dan pengorbanan guru tidak mampu dibalas dengan harta, sebaliknya perlu terus dikenang serta dihargai oleh seluruh masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis apresiasi pesara guru Labuan yang diadakan di sebuah hotel di Labuan baru-baru ini. Majlis dianjurkan Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Cawangan Labuan, hadir sama Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih serta Pengerusi Persatuan Datin Dayang Pungut Abdul Jalil. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan pagi, sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir bagi perairan Labuan sehingga pukul 6 petang ini. Keadaan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang berkelajuan sehingga 50 km sejam dan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter, berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Ternyata ada seorang jiran saya nih setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut sedang.
1: Hah, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tuh, sebab sekarang uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

0: abang. Kalau adik terpelanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Laban.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh warga Jabatan Imigresen JIM diseru melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti serta menolak sebarang bentuk penyelewengan dan rasuah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain integriti, warga JIM juga perlu sentiasa memberikan perkhidmatan cekap, berhemah serta berwibawa. Sebenarnya sambutan Hari Imigresen hari ini, boleh berharap JIM terus cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memelihara kedaulatan negara. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu KDN menyasarkan kutipan hasil JIM melebihi RM5 bilion tahun ini. Setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan. KTMB menambah baik jadual perkhidmatan KTM komuter sektor utara bermula Jumaat ini. Langkah tersebut bagi menampung pertambahan jumlah penumpang serta meningkatkan keselesaan perjalanan khususnya waktu puncak. Penambahan tersebut melibatkan 6 perkhidmatan tren sehari iaitu 2 bagi laluan Padang Besar, Batuwa Padang Besar dan 4 bagi laluan Ipoh, Batuwa Ipoh. Kira-kira 34,000 pemegang akaun di Kelantan khususnya di Machang, Pasir Putih dan Kota Baru Selatan dijangka menikmati bekalan air lebih stabil bermula September ini. Ia susulan projek penambahbaikan loji rawatan air Merbau Condong dijangka siap sepenuhnya penghujung bulan ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur dan Air, Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Dr. Izani Hussein berkata, projek berkenaan meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda selain turut meningkatkan kualiti air terawat. Di Sarawak, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun ditemukan lemas manakala 3 lagi individu dipercayai masih hilang selepas perahu dinaiki mereka dipercayai karam di Sungai Seperot Baram. Jabatan Boba dan Penyelamat Sarawak memaklumkan operasi SAR akan dilaksanakan bersama polis esok dan dijangka mengambil masa kira-kira 5 jam kerana melalui laluan balak untuk tiba di lokasi kejadian. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu sesudah datang keterangan-keterangannya yang jelas kepada kamu. Maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: kita dengar lagunya. Inilah saatnya 8.19 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya hiburan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seorang remaja lelaki yang berusia 15 tahun dikhuatiri lemas dan dipercayai dibaham buaya ketika menjalankan aktiviti menjala ikan di Sungai Seterap, Pantu tengah hari tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa dikenali sebagai Taufik Izzani Abdullah dilaporkan hilang selepas menyelam untuk melepaskan jala yang tersangkut pada kayu di dalam sungai. Menurut ibunya, Putih Bujang, mangsa bersama 7 lagi individu menaiki 4 buah bot perahu untuk menjala ikan ketika kejadian. Pihak bomba telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.35 minit tengah hari. Pasukan mencari dan penyelamat SAR daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta penduduk kampung menjalankan pencarian di permukaan air. Seterusnya, tindakan seorang suami yang tular menceraikan isterinya jika pasukan Argentina tewas kepada Sepanyol dalam aksi akhir Piala Dunia 2026 dikategorikan sebagai talak taklik, iaitu talak yang digantung dengan sesuatu syarat kerana penceraian dikaitkan dengan peristiwa yang akan berlaku pada masa depan. Cawangan Kajian Syariah Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerusi kenyataan telah menjelaskan sekiranya suami melafazkan perkataan talak dengan jelas, maka lafaz tersebut dianggap lafaz sarih talak, lafaz yang terang dan nyata yang digantung dengan taklik iaitu syarat. JAKIM turut memaklumkan menurut mazhab Syafi'i, lafaz sarih tidak memerlukan niat, jadi lafaz talak bukanlah perkara yang boleh dipermain-mainkan. Perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan. Kontijen Wilayah Persekutuan menyasarkan untuk menamatkan saingan dalam kelompok 3 terbaik pada sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh, menurut beliau, keyakinan itu disokong. Sasaran keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna berdasarkan penilaian prestasi semasa atlet. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan bendera kontijen Wilayah Persekutuan ke Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Temasya Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala Para Sukma akan diadakan dari 5 hingga 10 September 2026. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

dengan cinta penuh dengan nostalgia untuk anda rindu dalam sengsara. Lagu pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya hiburan yang terbaik untuk kita semua. Walau di mana juga anda berada, yang terus layan menerusi frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak. Ada sahabat pendengar kita yang dari Singapura, dari Indonesia, dari Brunei turut hadir terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Rasidah Safir sama bertugas Reza Nasional malam pada malam ini sehingga 12.30 malam. Baik, sehubungan dengan itu, perkongsian juga untuk anda info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi kawasan di negeri Perak, kawasan daerah Kintang, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang, juga di sebelah pantai timur di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantuk, Temeloh, Maran, Kuantan, Pera, Pekan dan Rompin. Untuk di negeri Johor, daerah Mersing, barangkali di Sarawak pula, daerah Kuching, kawasan Bau, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga, serta di Bintulu, kawasan Tatau, Sebau, Miri, kawasan Subis, Beluru, Telang Usan dan Marudi, serta di daerah Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman iaitu di Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan Tambunan, serta di kawasan pantai barat, daerah Tawau, Sandakan, kawasan Telupit dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi kepada anda, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti anda di sebelah malam ini, juga untuk anda yang bertugas di luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita, lagu-lagu yang terbaik permintaan Nasri untuk anda daripada kumpulan Ekspedisi, ditulis Zul Kevin, yang dicipta oleh Zul Kevin, lagu yang akan dipublikan oleh kumpulan Ekspedisi. Kita teruskan terus berhibur untuk anda, pastinya hiburan terbaik Nasional FM.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياسه دي هادي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Berita pilihan SP menerusi portal berita RTM, insiden pergaduhan melibatkan murid yang berlaku di kawasan perumahan dan tular di media sosial. Kini dalam proses tindakan perundangan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL dalam kenyataan semalam memaklumkan polis telah selesai menjalankan siasatan. JPWPKL memaklumkan pihaknya telah memberikan kerjasama penuh terhadap siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa. PKL tidak berkompromi dengan sebarang salah laku keganasan melibatkan warganya. Tindakan tegas akan diambil terhadap sesiapa sahaja yang bersalah. Mereka turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi ataupun menyebarkan identiti kanak-kanak bawah umur seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang. Itu berita yang pertama. Kita beralih pula kepada berita pilihan SP yang kedua. SK Layang-Layangan harumkan nama Labuan raih anugerah emas Duta 2026 peringkat kebangsaan. Wilayah Persekutuan Labuan sekali lagi catat kejayaan membanggakan apabila Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan dinobatkan sebagai penerima anugerah emas kategori sekolah rendah peringkat kebangsaan sempena Majlis Digital Utilization and Technology Awards Duta 2026. Pengiktirafan berprestij itu disampaikan dalam majlis yang berlangsung di Auditorium Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Persiaran Bukit Kiara, Kuala Lumpur. SK Layang-Layangan menerima anugerah emas pendidikan digital sekolah terbaik beserta hadiah wang tunai RM1,200 sebagai pengiktirafan kecemerlangan dalam penggunaan teknologi digital secara kreatif, berkesan dan berimpak tinggi dalam pendidikan. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Guru Besar SK Layang-Layangan, Samsuria Ibni, barisan pentadbir, guru, murid serta seluruh warga sekolah atas komitmen, kepimpinan dan kerja berpasukan yang telah membawa kejayaan bersejarah ini. Kejayaan membuktikan keupayaan sekolah dari Labuan untuk bersaing dan menyerlah pada peringkat kebangsaan, khususnya dalam usaha memperkasakan pembelajaran digital, inovasi serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengurusan dan juga pengajaran. Nah, itu dia tadi dua berita pilihan SP. 6.33 minit pagi, DJ Baby masih lagi kasih kawan kamu orang di sini kan. Kepada adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah, semoga selamat sampai. Yang menduduki peperiksaan hari ini termasuk calon-calon trial SPM, buat yang terbaik. Percayalah, setiap usaha yang anda lakukan hari ini adalah langkah menuju kejayaan pada masa hadapan. Bagi adik-adik yang giat menjalani latihan, sibuk juga kan jadi murid ini, seronok tau, kena sayang, kena bimbing lagi oleh cikgu-cikgu untuk pertandingan di peringkat negeri maupun kebangsaan. Teruskan berusaha, setiap titik peluh, setiap jam latihan dan pengorbanan pasti membuahkan hasil. Ada yang terlibat dalam bidang akademik, sukan, kesenian, inovasi dan banyak lagi. Labuan pun boleh tahan selalu menang di peringkat kebangsaan kan. Dari pulau kecil lahir impian yang besar. Kami menyeru suara emas adik-adik 7 hingga 12 tahun uji bakat bintang kecil. Tarikh tutup penyertaan untuk menyertai secara dalam talian hari Minggu ini ya, 26 Julai 2026. Jadi sempat lagi tu, pilih-pilih lagu, rakam video nyanyian anda dan hantarkan ke email Labuan FM.
2: 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

0: Kakak, ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas bintang kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat bintang kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan mengurusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Informasi ini kita laksanakan baik dan

0: 22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Sek. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kembali semula bersiaran di Labuan FM menerusi segmen Salam Padian.

0: Tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin. Mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN akan meningkatkan kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani mengikut keperluan setempat bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Menterinya Dato' Almizan Muhammad Ali berkata pendekatan itu memberi tumpuan kepada kawasan yang merekodkan harga barangan keperluan yang lebih tinggi berbanding lokasi lain. Beliau turut mengakui harga barangan pengguna di Labuan secara amnya lebih mahal berikutan kos pengangkutan bekalan dari Tanah Besar Sabah ke pulau itu. Tambahnya, KPDN akan meneliti mekanisme yang bersesuaian bagi mengurangkan beban kos yang ditanggung pengguna di Labuan termasuk mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kewangan bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memastikan pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga tempatan. Dato' Almizan berkata pihaknya menerima maklum balas daripada peniaga runcit yang bimbang penganjuran program secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sehubungan itu, kekerapan dan lokasi penganjuran akan disusun secara seimbang supaya pengguna terus menikmati barangan keperluan pada harga lebih rendah tanpa menjejaskan kelangsungan perniagaan peniaga tempatan. Ketika ini, program Jualan Rahmah Madani dianjurkan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama IPD Labuan menumpaskan kegiatan penyimpanan rokok tidak bercukai dalam serbuan di Kampung Sungai Keling. Seorang lelaki tempatan yang dipercayai menjaga stor ditahan bagi membantu siasatan. Pemeriksaan menemui 396,240 batang rokok pelbagai jenama dipercayai tidak bercukai dengan nilai rampasan melebihi RM500,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. PPM memaklumkan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat serta menggesa orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan penyeludupan. SK Layang-Layangan mengharumkan nama Labuan apabila meraih anugerah emas kategori sekolah rendah peringkat kebangsaan pada Majlis Digital Utilization and Technology Awards DUTA 2026 di Kuala Lumpur. Sekolah itu menerima anugerah emas pendidikan digital terbaik sekolah rendah beserta hadiah wang tunai RM1,200. Pengiktirafan itu diberikan atas kecemerlangan penggunaan teknologi digital secara kreatif, berkesan dan berimpak tinggi dalam pendidikan. Anugerah disampaikan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad. Jasa dan pengorbanan pesara guru perlu terus dikenang kerana mereka memainkan peranan penting melahirkan generasi berilmu serta menyumbang kepada pembangunan negara.